0: Ερτσιγκόβινο.
1: Ваш пес у чадлаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
2: Вечна roborock.si.
1: Слънце жге, цесте са пълне, сладолед се топи, ми па на фури по Словении.
2: Авто е приправлен, награде наложене, екипа па наспидирана.
0: Здай само ще найдемо тебе, да видмо, че рез послушаш Радио Ена.
2: Чега, ти подаримо пакет. У нјен па куп среће и дари.
1: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеж, Лотерија Словеније.
3: Јо, знамеш? Нова срећа.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.